0: Confiteo Deo potenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatus meum potens Deus, et misericordiatis tuus, eligati ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui a peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptisti, sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et Divini Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad res.

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

0: Et ne nos inducas in tentationem,
1: sed libera nos a malo.
2: Respicenza

Dirigeret, sanctificeret, regeret, gobernare, dignare, Domine Deus, rex scegliere te. Odie cauda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxilium.

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini nunci javit Marie,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.